воспевши, пошли на гору Елеонскую, сказано в Слове Божьем. Мы також заспеваємо: «За все тобі я дякую, Ісусе, спаса мій, за кров святу пролитую, за дар любови Твій».

0: слава тобі, Отче Небесний, за Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, що звершив спасіння для нас там на Голгофі. В цей вечірній час, в цей день ми згадували про смерть і страждання. Дякуємо за цю спільність, за те, що ти зріднив нас кров'ю святою. Ми встали близькі тобі. Дякуємо за цю можливість і просимо твого благословіння, щоб ти з кожного з нас благословив, щоб ти серце наше наповнив радістю і миром, щоб ти, Господь, благословив нас і наші дороги благословив, шляхи наші, коли ми будемо слідувати за тобою, щоб ми залишились вірні тобі і прославляли твоє святе ім'я. Слава тобі, нашому Богу, Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь. Амінь.
1: Дорогі брати та сестри, дозвольте привітати вас цими чудовими словами, які дають нам надію на вічне спілкування з нашим Господом на небесах. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Господь гряде!
2: Гряди, Господь!
1: І слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Навіки слава! Сідайте, будь ласка! Номер 130. Слава тобі, о Спасе мій, за хресну смерть і рай. Щоб не забув я подвиг твій, Голгофу нагадай. Щоб не забув мольбу твою, щоб не забув любов твою, щоб не забув я кров твою, Голгофу нагадай.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Завершуючи наше служение, а мы заспеваем «Чие місце для Ісуса?» От давайте 113-й номер, 113. Під час співу ми також приймемо участь в матеріальному служінні на потреби церкви. І ми звертаємося до тих, хто, можливо, є серед нас, хто іще, ну, особисто не молився Господу молитвою покаяння, хто не відкрив свідомо своє серце для Ісуса, і хто бажає зробити це прямо тепер, ми просимо, прийдіть сюди наперед, помоліться Господу, і ми також помилимося за вас, і Бог почує, і благословить, і наповнить ваше серце радістю і миром, і дасть вам цю чудову надію у Христі Ісусі Господі нашому, який помер за нас і воскрес для нашого виправдання. Чи є місце для Ісуса? Кров'ю Він тебе купив, стукає до твого серця, щоб і ти його впустив. Для Ісуса, Його слави, серце нині приготуй. Голос той почуй ласкавий і прийми Його любов. Будь ласка, хто бажає помолитися, просить.

хто хотів би помолитися. Якщо є, будь ласка, ми разом до Господа нашого звернемося. Якщо є, бо я бачу, там якась є така, такий поклик, такий рух якийсь. Є хтось, бажає помолитись, да? Будь ласка, просимо, просимо до молитви, просимо.

дещо розказала про себе. Але ти знаєш більше. Ми просимо, захисти її. Вона потребує житла, і вона має надію на це, і вона просить помолитися. Але головне, Господь, що ти стукаєш до її серця, що вона дорогоцінна для тебе. Тому ми просимо, почуй молитву церкви і її молитву. Благослови, дай її розпочати це нове життя і ті недоліки, Господи, ті, можливо, залежності, які в неї є, звільни, Господь, щоб вона була вільною, щоб вона могла радісно відвідувати церкву Божу, покладатися на Тебе і славити Твоє святе ім'я. Господь, її душа безсмертна, її душа дорогоцінна для Тебе. Зроби так, щоб вона віднині і назавжди була з Тобою, Господь. Ми просимо це в ім'я нашого Господа, який постраждав за всіх, хто живе в якихось особливих домах, Господи, в якихось особливих умовах, і хто на вулиці. Ти любиш всіх і кожного, і ти бажаєш всім спасіння в Ісусі Христі. Нехай Твоє святе ім'я прославиться, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми помолилися, і я бачу, тут є ті, які поряд, які знають більше. Дайте пораду, дайте добре слово, допоможіть, хай Господь благословить. І слава Богу. Сідайте, будь ласка, сідайте. Давайте заспіваємо один вірш, радосною пісню «Господь в небесах найдена пропавшая овца».

благодарим Господа за этот день воскресный. И благодарим нашего Господа, что мы понимаем ценность этого воскресного дня. И потому народ Божий ревнует, чтобы быть в общении друг с другом и с Господом, и чтобы принять участие в вечере Господней, потому что это обновляет наши силы, наши отношения с Богом, это обновляет наши мысли, наши чувства, напоминает нам то, о чем мы, к сожалению, со временем как-то забываем. Нам не надо, во-первых, забывать, какую цену Господь заплатил за наше спасение. С другой стороны, нам не надо забывать, кто мы, верующего Христа Иисуса. Не забывайте, там, где вы есть, свидетельствуйте свою жизнью в первую очередь, а там, где возможно, и словом. Кто такой Иисус на самом деле? Что это Сын Божий, пришедший во плоти, что Он умер за всех нас и воскрес для нашего оправдания. Пусть Господь вас благословит. Следующее наше собрание, если Господь продлит жизнь нашу, это во вторник и в четверг в 18:30. В среду у нас будет церковная молитва в 8 часов утра. По воскресным дням утром собрание в 10, днем в 3 часа, вечером в 6 часов. Завтра, братья и сестры, завтра запрошуем у вас на концерт Киевского симфоничного оркестра и хору, який відбудеться у нашей церкви, о 19:00 «Оратория Ілля Мендельсона». Ну, це щось подібне до «Месії» Генделя. Це високий рівень духовної музики, яка передає оцю внутрішній зміст слова через музику і орієнтує нас на розуміння оцієї Божої благодаті, яка на протязі всієї нашої історії людства, і яка дозволяє нам, може, навіть і краще зрозуміти те, що Господь зробив для нас. І тому це якраз чудова нагода і прийти самому, і когось запросити. Запросіть, приведіть, як не ви, то хто. Там, де ви є, мене немає. А там, де я є, вас немає. Тому Господь розмістив нас кожного на своєму місці, щоб ми були оцим маленьким світлячком, щоб ми світили оцим божественним світлом і щоб допомогли людям прийти до нього, бо вони потребують цієї допомоги. Отож, приходьте завтра, будь ласка. Нам передають привіти від Биковня, Церква Божа там є, і Заборич. Ми приймаємо ці привіти, просимо від нашої церкви, передавайте сердечний у Господі привіт і, молячись на завершення, помолимося за країну. Ви розумієте, яка напруга, ви розумієте, яка ситуація. Ми не знаємо, і ніхто не знає, як можуть розгортатися події, але ми переживаємо за себе, за наших дітей, онуків, за нашу землю, за нас самих. Ми люди мирні. Ми хочемо, щоб люди жили в мирі. І люди теж цього хочуть. Але є ті, які думають, що вони володарі людських долей. Який же це суд буде там, перед цим білим престолом? Який же це буде суд справедливий? І безпощадний. Бо тоді вже Божа благодать діяти не буде. Вона діє сьогодні. Вона діє сьогодні. Давайте помолимося на завершення. Ми всі разом помолимось молитвою Отче наш. Господь наш, і ще раз приходимо до Тебе. За все дякуємо, за все. В першу чергу за нашого Господа і любого Спаса, який там на Голгофі, Господи, звершив наше спасіння, який приніс нам оцю благодать від самого Бога Отця. Який же то Бог добрий, як Він любить всіх і кожного. Немає іншого Бога,
щоб був таким добрим до людей. Наш Господь, Він єдиний. Він той, хто створив цей Всесвіт і кожного із нас. І Його воля свята в тому, щоб ми були спасенними і мали життя вічне, а не якесь короткочасне. Дякуємо Тобі, Господь. Славимо Твоє святе ім'я. Поклоняємося Тобі, Богу нашому, Святій Трійці, Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому. Просимо за нашу країну, Господи, за це напруження, яке виникло між людьми, між державами навіть. Господи, зупини це безумство. Господи, зупини ці замисли, заради яких можуть гинути люди, чиїсь житті. Господи, не допусти. Ми стільки молимося, ми не заслуговуємо, але ми звертаємося до Твого милосердя. Ми це просимо в ім'я Твого Сина улюбленого, якого Ти любиш, Господи, і через якого і в якому любиш нас. Збережи мир і спокій на нашій землі, допоможи нашій країні стати на якийсь кращий шлях, щоб люди на кінець зрозуміли, як ми потребуємо Тебе і як ми повинні, Господи, керуватися в своєму житті Твоїм словом і нашою вірою. Почуй нас. І тепер ми молимося молитвою «Отче наш». Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Амінь. З миром Божим, вітаючи один одного, будемо розходитися. Нехай Господь вас благословить, ваші домівки, ваші сім'ї, ваших дітей, онуків, всю нашу землю, весь наш народ. І запрошуємо завтра на 7 годин. Ось так візьміть і прийдіть, не сидіть дома, коли є можливість. Спілкування вони нас збагачують і заспокоюють наше серце.

0: Богу. Коли ми сьогодні вранці виходили з дружиною з нашого будинку, консьєржка побачила нас і попросила: ви йдете в церкву, помоліться за мир на Україні. Ми помолимося за мир на нашій землі, ми помолимося, щоб сам Господь захистив нас, щоб Господь благословив нашу землю. І це те, що може зробити лише Він один, ніхто не інший. І тому ми, як Церква Божа, покликані бути тими молитовниками, бути тими, які підносять свій голос до нашого Небесного Батька в ім'я Його Сина, якого Він любить, який є улюблений, в якому Його благовоління. І коли ми просимо в ім'я Його Сина, Господь чує нашу молитву, і так як Він любить свого Сина, який є єдинородний, який є істинний Бог, Він посилає нам те, в чому ми маємо потребу. І тому я хочу, щоб ми звершили молитву за мир на нашій землі. І хочу запросити Миколу Максимовича, дайте йому. Молимося усі в наших серцях, в наших душах.
1: Боже наш вічний, ми через Ісуса Христа, Твого Сина, а нашого Господа і Спасителя, до Тебе звертаємось, тому що на Тебе покладаємо свою надію, тому що Ти є наш мир, Ти прийшов у цей світ і Ти приніс мир. Ти приніс мир у наші серця. І ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти живеш, що Ти є наша надія. І в цих таких тяжких випробуваннях Ти є нашою надією, і ми бачили силу Твою. І ми дякуємо Тобі, Господи. І ми просимо, щоб Ти благословив особливо вірних Твоїх, щоб вони покладали свою надію на Тебе, не на силу, а на Твою всемогутність. І ми просимо, щоб Ти, Господь, дав цей мир людям. І Ти, щоб розрушив ті плани людей інших, які хочуть зробити зло для нашої країни. Ми просимо Тебе, щоб Ти, Господь, захистив, щоб Твоя охорона була над нашою країною. Ми просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Слава Тобі! Ти є наша надія! Ти є наша покров. І Ти, Господь, ми віримо, що Ти все звершиш для своєї слави. І ми побачимо Твою славу, і ми прославимо Твоє святе ім'я. Ім'я нашого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
0: Коли говорять дипломати, пушки мовчать. Зараз такий особливий період, коли на всіх рівнях ведуться переговори. Всі хочуть уникнути такого, ну, збройного конфлікту, при якому, звичайно, гинуть люди, щоб Господь цього не допустив, щоб людям було достатньо мудрості зрозуміти ситуацію і знайти якесь порозуміння, знайти спільну мову. Давайте помолимося за тих, хто в цих переговорах приймає участь. Від кого це залежить? Хто може сказати розумне слово? Хто може повернути ситуацію якоюсь пропозицією? Давайте підтримуємо цей намір, це бажання не допустити до чогось гіршого, але зробити так і так домовитися, щоб зберігся мир на нашій землі. Я хочу, щоб таку молитву звершив наш брат Ігор Євгенович. Він підійде до мікрофона, і ми також давайте подумки в серцях наших молитися за тих, кому Господь дав владу і таку особливу мудрість для цих переговорів.
2: Дорогі браті і сестри, вначале я прочитаю текст із Псалма 118, з 59 стиха. «Розмишляв я о путях моїх, и обращал стопы мои к откровениям Твоим, спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но

Номер 116. Будь ласка, номер 116. Під час співу ми звертаємося до тих, хто, можливо, не прийшов до Господа, не відкрив для Нього свого серця, не прийняв Його як свого особистого Спасителя. Можливо, якийсь тягар гріха лежить на вас, на вашому єстві. Господь любить вас. Бог прийшов знайти і спасти грішника. Під час співу ви можете прийти сюди наперед, і церква буде молитися разом з вами. І це буде ваш перший крок до життя вічного із Христом Ісусом. Будь ласка. І також ми приймемо участь у матеріальному служінні на потреби церкви. Нехай Господь нас благословить. Спасіння нам Христос приніс від горя, мук і сліз. Звільнив Він нас від всіх гріхів, за те сам потерпів. О, друже, Він за тебе вмер. Прийми Христа тепер.